me try asɛ yɛmane deɛ ɛsɛ di nyinaa na sɛ yɛbɔ sɛ din na kɔtɔdwa nyinaa koto tɛkrama nyinaa pa mu ka sɛ mu yɛ owura awurade woma pɛgya.